0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.
1: Radio 014. Misliš, ne znam kad

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: samo hitovi.
1: 9.8.2.
2: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
3: i sunčano.
2: Uvijek se dobro peva
3: i dobro misli.
2: Radio 014.

tebe, doći ću korak po korak, tebe osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu,

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim jer vidjeti te više neću. Samo ja znam kako mi je kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na platformi Kosibreti primljeno više od 7200 prijava i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane. U Skupštini Srbije novo izabrane sudije položile su zakletvu pred predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i predsjednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Albina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno s ciljem odmazde nad Srbima. Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju, pre svega za Toplički, Jablanički i Pšinski okrug, izdat je najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim na zapadu i jugu Srbije. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija – Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid – Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065-98-94-300.
6: 065-98-94-300. Mali oglasi.
1: Oglasi Radija 014.
8: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Telefon 014-463-300, 014-463-300.
6: Mali oglasi.
9: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28,
6: 064-21-357-28.
10: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
6: 069-650-820. Mali oglasi.
8: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
6: Mali oglasi.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383. Mali oglasi.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008. Mali oglasi.
10: Potrebni radnici za rad u proizvodnji više izvršilaca. Lokacija fabrike i mesto rada Dobanovci. Početna plata 90.000 dinara. Organizovan prevoz, rad po smenama bez noćnog rada. Broj telefona
8: 066-090-800. 066 090 800.
11: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca, broj telefona 014 463 3300, 014 463 3000.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
12: Oglasi Radija 014.
1: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Čekam me još trgni sna, tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me voljela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sada shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni.
0: Radio 014.
2: Isto je i kad dobijem ih i kad gubim. Isto je

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Muzika non stop.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.